0: 3-in-1 omi nìkan ló kù kó fi kun.
1: Ó yá àsìkò bá tún ti tún.
2: Agbẹ́yàmúyàmù ètò automatic miracle hour.
1: Total deliverance tó máa ń wáyé ní prayer center church of God.
2: Tó kalẹ̀ sí Àdófùre Ìdánrẹ́ Road Àkúrẹ́.
1: Ọjọ́ kìíní lóṣooṣù ni.
2: Ìbẹ̀rẹ̀ oṣù eléyìí a tún lágbára púpọ̀.
1: Torí ibẹ̀ lolúwa bá ti ń ṣoore kálukú fún lónípòjípò.
3: A kì í ṣoore yàsájọ́ ni o. Ṣémi náà rẹ̀.
1: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti yaléyalé torí àìrídá ìrílò àìlọ́mọ àìlọ́kọ àìláya ìníṣẹ́.
2: Bó ṣe àgbàdo bó sì ṣe àìsàn.
1: Oh my God!
2: Oríṣiríṣi disorders àti inadequacies ló kúnlé ayé.
1: Àwọn bíi bipolar disorder,
2: obsessive compulsive disorder,
1: àbí schizophrenia psychotic disorder.
2: Àdúrà gidi mà làwọn ìṣòro wọ̀nyí ń fẹ́.
1: Ó yẹ tètè máa bọ̀ níbi automatic miracle hour yìí.
2: From 9 a.m. to 6 p.m. ní àwẹ̀ àti àdúrà.
1: Ìṣòro yóò sì bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ mọ́jú ọjọ́ kejì.
2: Bàbá Prophet Samson Olúwabódédé tún ti gbáradì láti máa ṣínà àdúrà bọ́lẹ̀.
1: Kéèyàn fi recharge remote remotivate resuscitate.
2: Olúwa ìwádìí àpáta gàǹgà láti ìbẹ̀rẹ̀ oṣù títí tó fi máa dé òpin ẹ̀.
1: Ọjọ́ kìíní oṣooṣù mà ní o.

0: gbogbo àwọn ènìyàn báyìí o.
1: Wípé olúwa nìkan ni last hope fọmọ ẹ̀dá.
0: Torí kò sírú ìṣòro náà ti ń kó ọmọ ẹ̀dá sí rògbòdìyàn ilà yìí lórí gbòrí yẹ.
1: Tápá rẹ̀ kò ká.
0: Nítorí ẹ̀ la fi wá ń pè yín o.
1: Sílé ìjọsìn Jesus the same yesterday today word and deliverance ministry.
0: Behind LA primary school Oruju road ìlú Ifon.
1: Níbi tí ṣe ìyanu olúwa ti ń ṣe.
0: Ètò crossover program tó máa ń wáyé ní every last day of the month.
1: Ó tún ti wọlé dé.
0: Ojú ọjọ́ ṣe ń yí padà náà ló yẹ kí ìṣètò ètò àdúrà ó máa yí padà.
1: Torí àwọn oníṣẹ́ ibi àti sàtánì tó jẹ́ director general wọn kì í sinmi.
0: Ẹ̀yin tó ń fẹ́ ìgbàlà náà ẹ má sinmi.
1: 7 AM to 9 AM nípàdé orí òkè.
0: Láti 12 noon to 5 PM ní ìtúsílẹ̀.
1: 5 PM to 7 PM sì ní ìsọjí.
0: Ṣé rí gbogbo ìṣòro tí ń fa ìláyà ìlọ́kọ àìlọ́mọ àìríṣẹ́?
1: Iṣẹ́ tí ò lérè tàbí èrè táwọn aráabí ń gbà lọ́wọ́ ẹni.
0: Dédé ló máa di àgbọ̀dànù tẹ́sì ní gbúrú ẹ̀ mọ́.
1: Pastor Emmanuel Okekomolafẹ́.
0: Tókẹ́ ò sí ti gbáradì.
1: For the last day of the month, yóò.
0: Lẹ́yìn LA primary school Oruju road nílùú Ifon.
1: Come on.
0: Ó yá kájọ.

0: Baba. I pray.
1: Labẹ majẹmu anu.
0: Under the covenant of mercy.
1: Ayé rẹ gba ìsinmi. Ayé rẹ gba ìsinmi. Ẹ gbà kó le.
0: Pray very hard.
1: Àsírí àdúrà dẹ ni.
0: There is a secret to our prayers.
1: Ọwọ́ àìrí tó ń dá nǹkan tí mò ń tòrú.
0: Invisible hands can't be what I'm arranging.
1: Ọlọ́run àánú gé dà.
0: Oh Lord, cut it off.
1: O máa ṣe ọwọ́ ẹ méjèèjì bí dà.
0: You will do your hand like a sword.
1: Mẹ̀nẹ́ dẹ́bẹ̀lú rọ̀ṣí àgbáyà. Ọwọ́ àìrí.
0: That invisible hand.
1: Tó máa ń dá tí mò ń tòrú.
0: That is what I am arranging.
1: Ẹgbẹ́.
0: Fọ́dẹ́mọ́.
1: Bàbá. Ọmọ ẹ̀rí, ọwọ́ ẹ̀rí tó mọ̀ dàrú, bí mo ṣe ń tò, ẹ máa gẹ, ọwọ́ ẹ̀rí, ọlọ́run àánú, máa gẹ. Jésù Olúwa, mú fóònù rẹ o.
0: Get your phone.
1: Àwọn aláàtì kan máa wọlé lẹ́nu.
0: Amen.
1: Mo wá pẹ̀lú àṣẹ
0: mi. I came with authority.
1: Wọ́n ní pàṣẹ.
0: I must authorize.
1: Èpè àti ègún àná.
0: That case and spell of yesterday.
1: Tó dí òní rẹ lọ́wọ́.
0: Blocking your today.
1: Àti èpè tòní.
0: And the case of today.
1: Tó múra ọ̀la.
0: Prepare for tomorrow.
1: Mo pe àánú agbógun mi.
0: I call a message as well about you.
1: Kó gbé gbogbo ẹ.
0: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
1: Ẹ pariwo àánú agbógun mi.
0: Masi da sọ́lọ́ bàjú.
1: Bẹ́ẹ̀ pè mí lára.
0: Bẹ́ẹ̀ mi kẹsẹ̀ mi.
1: Mira duli sata. Kìlọ̀ fún wọn.
0: One day says the Lord.
1: Kí wọ́n sọ̀rọ̀.
0: That they must speak up.
1: Ni Olúwa wí.
0: That's what the Lord says.
1: Àánú agbógun mi.
0: Masi da sọ́lọ́ bàjú.
1: Ẹgbẹ́ pè mí.
0: Sọ́lọ́ every spell.
1: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ di.
0: Sọ́lọ́ negative offense.
1: Àánú agbógun mi.
0: Masi da sọ́lọ́ bàjú.
1: Ẹgbẹ́ wàhálà yé mi.
0: Sọ́lọ́ my problem.
1: Oyoyo.
0: I'm not going to be able to do that.